0: penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begengge.
0: Begengge. Aa Jaya. Semongko.